0: CKLB Radio 101.9 FM, Waakwonde. You are listening to CKLB Radio 101.9 FM.
1: He do see Concord Jane McPherson, he hua onko on.
2: I was in the middle. Ti ya vesinaicha.
3: Pues terigae da colo tense laki da tikale.
2: Ti ya se kanite da sitike kochake. Ile kin kin ekisa vega. Te chamen da ti ya se tsokoe kale.
3: Ta ti ya ti khatse ti ge ti hali.
2: Ha.
3: Ta sere no tene la pena.
2: Ta sio. Ti tsani te. Ki koze la ni ke. Why is there a sick show?
3: You
2: said
3: Where
2: you call it? Tenitel anitekal, kus on see tenitel, ei kannagi.
3: Või to, see kõrna, kende, ümbeilene, see kehoni kohetaatene, see teile, keti on. Selline, see kõrna, see on keelt, siithaud nii, kus liida kõrn jätavad, et enne see teile.
2: See, et nüüd kus võtta, siit ta soojan taidi. Seksin son tegeksin suhtaa nyökkä. Sitä. Ja sisäski tyyt. Indoiset heil. Landaikki, andaikki. Sitten te tselle lannikat nauki.
3: Mäsi kautin ne tsyttävätsin liitaan tiese, kun taasetti soi. On takni kuin suosittin.
2: Ei. Anna kanta kunti. Tatsi aakutin taasin hinnan keuutille. Tatsia koukoutsu, kukki kukki kua tiile nakuun.
3: Tuilla kikka on tiile ho, jimdi ja tseljane liile ka, tene ka, tene keet, tene tsandi kondi sekundille, et kut tseljane jäkki, se kalat tene kondi sekundille, sori.
2: Ei siin, tän tsandi?
3: Ma ei kuvessa ille, ne
2: tseljane
3: jäkki, tene tseljane.
2: Saatu ka. Ikka kuuti tei itlattane eetsi tehe. Tiivti tsiikali annoitu suutse takiti. Olsa peli siis muuten etuseta. Ja se kaanjude. Tämä saisi siitä. Ille tikkaan tahtsa siis ekuiseta.
3: Oli on tahtla, että johonka on niille ja ehkä Kesänäkin työssä, tietysti työssä, sisäkin työssä, että sellainen, että se kynnissä, niin se kyllä siinä on takana sinäkin työssä, että sinne tekittiin sisäkin työssä aina.
2: Tein kakaa, tein kakaa, kuten, että se prasitani. Ja se takaa, että se on kuitenkin, kun siitä se taso tekin jäsi. Kun tänäkin tehtiin. Mä suutin kesää, tykit voi tehdä niin. Mä pari tämän. Oikeastaan ne kensiset haliit, jos on muilla kesää. Kaltakin se tahtis, kun sä voit tehdä suutin kesää.
3: Tässä
2: toivon tehdä se sisäkin teille. Tässäkin tehtiin takaa, että niin kuin sen. Tässä So, tanin disin aasu kakeeti.
3: Ajiwa kolo?
2: So, saato se kati. Di, mantien se kai. Si se saattan nao, ko tansin di. Di se, teha achi kati kacha. Di mantien se taka achi, saate de kajin lakain la. Si riki ko kacha ka pon naamen san, ka tsasani di. Esa si asu se jade taite ta se teke kazi la kya se ga se na cha se ko mat tra kan e si ta se za ko so han si che kya ko se si ya sa te te lem be te te te te te ka ja ma ti si ya ta si ta ti si ya ko so im be kin ho i ti ka re ya i se kai ni ge Kamman tasi sesun katsinite. Sesi tii tisalle tanti jilkon tasi kamman ta.
3: Kale tykäjä?
2: Hei, sesun. Kutsu ei saate he. Siis se tii saate sehtäti. Tehtu se salanikin vesi kiehtelani vuoi. Haa sennen se vuoi. Kutsu se teki liää kaati.
3: Voi ei sesä.
2: Je ne sais pas si tu es un petit peu.
3: Katta
2: lähtee niitä, oot sen näin, voi kamasi. Kannaisi. Mä siis se sakkaan.
1: Jane McPherson, Yahweh.